0: kamakama na enti ranti ofa se pom ti sey
1: na ko pomane na na mara mafria me hoye me jidi sey wo so hoye
0: chidi ampa daroma me hoye krata keme edi ababu nti me jidi sey yakan ho sema wo habi ma me ntio
1: me das na fria lo chia ti fo na fria o man go hu niamo bi ho no mo aya na entwe yi sanse bia na wodi ne yema na kusi na na ba bia wotena woton ade no yesi ma ye ntena ho ewo mu se enye obi a na de ho ma wo se mpo se obi kra na de ho no ma wo a ebra so se yesi ba bia wodi ade na kusi ni koyi firi ho hwe enka ta ma abonten kra no we ka ho de meminim se we ka ho ben premier san kra a na nanom kra abam abesere bi dia mam se mu amone yema wo no se bi ewo mu se ne osuo ni to de ne nso fo mo de yema mo breka kra mo boka na mo ye niema no se bi ho han so na mo pe eye mo nsa no aduane a mo ne mo yere no no ma edididi na nso se se ye duru bre se sa bia no e wo se mo firi ho ohun na na fredu ya wei e ya ade se ho se se bi ye de nwere e se obi kokobo ne yetwe ohun ma ho ni asa bi before ye kokobo je nwere ade no ya krokro wa krokro wa ma wo kwan ni ade etise se no ye mfa gidigidi mra wo so ya gidigidi ne ba wi a afei na no hu se wani aba wo ho so se afei de asi yade ne firi ho afei na no obi ahyehye nsɛm wo woni trim wo beka e de akyerɛ yɛ mpanimfo ɔho da bi ya me ka me se de yɛ pɛ yɛ ho no ene na ya ne ma mpanimfo no yɛ ma yɛ yo pani bi ne ho no mu asɛ bi wo nyɛ na dwene se ebi anka wo bɛyɛ bibidi ama yɛ ne mum yɛ wo mpanimfo bi zo wo mde wo kra de nkɔ mo nyɛ wo ma dwene nanso de wo bɛyɛ wo ho no ɛno na ma nipa na hwɛ wo so sɛ adeɛ wo yɛ nipa na yɛ no me de bua no yɛse yi adeɛ ne firi hɔ sɛ sɛbi sɛbi assemblyman bi na de hɔ ma wo sɛ tena hɔ no mu a assemblyman na ɔde hɔ ma wo no hunu sɛ hɔ no ɛnyɛ ne dea na mmom bi a tumi kakra bi a wanya nti ɛne bi a ne nua bi ne wo ne yɔnko ne wo a sɛbi ebi a sukuu bi ne wɔne wo kɔɔ yɛ classmate nti wopɛ biribi kakra tɔn no na wotwa hɔ de ma wo sɛ tena hɔ ɛno nkyerɛ sɛ yɛde hɔ ama wo sɛ yɛ nkrataa na sɛ bɛfɛ gya w'abusua ɔma wei wodwene ho a ɔnte aseɛ ɛti yɛ so yɛsɔre a yɛsa se yɛ pɛnsiesie ɛnyɛ asɛm wo na yɛnka stadium baabi a ɛdi agorɔ ɛbi kora yɛ ayɛ sport nyinaa ɛde afa ho na hwɛ baabi yɛkɔdi agorɔ na yɛde ntoa nom ne ho nneɛma ɛna ɛtwa ho ɛhyia ɔho ɛnti yɛbɛserɛ wɔ mo no a yɛka kyerɛ wɔ mu sɛ wɔ mu ntunu sɛ ma wɔ mo nyɛ asombrakyeɛ ɛnneɛma bi yɛ hɔ nom a wei nti ɛnka kɛmi kaade ɛdi kan no koraa no ɛna wɔ sɛ nka mo sesa mo nneɛma na mokɔ ɛnkɔyɛ sɛ afei deɛ ɛbɛyɛ twe ma me ntwe ɔman yi a yɛte mu no ɛyɛ na mebisa me ho sɛ aberɛ bi a metena se a nsɛm bi tumi yɛ ma werɛho aa na afei ma kyɛ adahia sɛ nnipa no bi a yɛ wɔ mo adwene sɛ sɛbisɛbi wɔno aa kuta wɔno a ne tumi anaasɛ wɔno aa no deɛ ɔwɔ ne baabi a wɔtenti no wɔno aa wɔ ne mmerɛ a wɔde kyekyere ne ho yɛ ne nneɛma na bi nyɛ saa ne teɛ yɛse sɔre firi hɔ adeɛ no nti na wode te hɔ nom na yɛse sɔre firi hɔ nom no nnipa no baeɛ no nyɛ prɛko pɛ na wɔbɛpam wɔ wɔma wakwanya ma wakwanya ɔmo bɛma akwanya koraa no deɛ ne ɛtia wɔ mu kora nananom bɛma no koraa ne ɛtia koraa no ɛno koraa no na ɛm sɛ ɛyɛ nawotwe mmiɛnsa nsesɛn ɛnti adɛn nti na sɛbesɛbesɛbe nnipa ɛnti yɛ ho ase sɛ adeɛ no a yɛɛyɛ no ɛmmoa wɔ man no ɛnti word cap yi a yɛabu yi ɛyɛ no ɔmotwa ɛyɛ videos ne bi ba stadiums no ɔmotwa bi ba nti ɔmohwɛ ho mahunu sɛ wɔbi de kios akɔsi hɔ anaasɛ container bi ɛtare baabi sɛ wɔtɔn adeɛ ɛnti ɔman wei ne yɛpɛ ne nsiesie anaasɛ ɔman no yɛmpɛ ne nsiesie sɛ saa nnipa yi a yɛde ɔmo abɛda ɔman ya no ɛwɔ yɛ asantemantam hanom kuropɔn yi mu sɛ wɔ mo nhwɛ ma nneɛma ntoto yi sɛ saa nnipa yi a nyɛ a mo saa nkurɔfoɔ yi a motowɔ yi a ma ɔmo bɛsa aka sɛ ɔmo ba yɛ ɔmo anyɛ hwe amfa ama yɛn yɛdue bu dodo yɛdue bu mahunu sɛ afei deɛ afei paa na mate asɛ sɛ bibifoɔ no m binom sɛbi ɔnkɔkɔbo agye nwerɛ na sɛbisɛbi obisɛbi obi bɛtene ne nsa wɔ so ama wagya wo nan a sɛ nte sɛ wankasa sɛbi wakoto no wayɛ wadeɛ ɛnti afei na wobɛtena hɔ ame abɛyere wo twintwan na wo nneɛma a sɛbi bi a wokɔfaaeɛ no wagya ne wɔm anaasɛ mpo ɛnɛ koraa sɛ woyɛ container 40 feet yi anaasɛ ebi a 20 feet yɛkyɛ mu mmienu koraa ma akɔta no koraa no ɛnyɛ boɔ ketewa ɛnyɛ boɔ ketewa saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛyɛ wɔn mu ɛwɔ baabi a ye ye kwan ye ye santase enum ne a asoka woni ade ye ahodwo ye tunipafo afede wiase na keme ba hoso omos e bubu ne ma firi ho se ye nyakwan no so so akwa ye boachi bidin into roman we no e die ba de ne yetimu a ye pese ye ya je ya dwene se ye pese ye pensisi obi nka se enya adwuma nanso he ba bia wo kontena se okoye adwuma no enka wo akra ne ye de ho ma wo no mane mra wutrim aho na da bia me ka se me misi bibini se wo tena ba bi ne ye ba ho ba je ne tax pe ah sabe sabe ho no nya bia abusua dia ene bia abusua ka se on tena wa na se bia ne maame ne papa ene to sa bia no ne bia ya ya nkra ta dia ma no a okotena wo pe ne ye ba ba je ne tax bi kakra ene wo twa ticket bi kakra pe wo ne se wo ho no me ye ne dia ye ne ho ama no da bi ntinka wo kwatena ho no fa se wo trim se bia na wo tie ne be duru bere bi enye ho na wo betena hwe ade bi ha yen bibini bi ya no ho se wo tena ba bi na wo ye adwuma onye na jene so paso ko nkan ana so ko nanim sa ana me hu no eno ne ne ama ye tse de yeti na nka bia na wo to ho no ade ne so opampam na wo de nam e so opampam wo de nam no ma ho bre se bia enuru afi we se no na ade ne so opampam no na bia masoe na menye ba bi kakra nam de se wo baabi a wodi kosi ne senya wona wotoy afa se otrim enuru afi ne bia baabi a meti enya me na metoy ye ebi osu otoy bo me sesa firi ho ke me fo ba ye pamome me ma me ho afi afi ne nso no ne bia menya baabi na me de container bia na kios bi asi kios na me de abesi ho no e ho no nya me ma me ne papa asase enti bia afi nso no na me firi ho ne bia store bia ne menya bi na magye ana bia kwanto obi kura na matu bibini sesa ne ne yamaye enu nti abre bia no se duru se asamba tuni putupupe afena na homete na tuni ni nsam kika ene yani ya tuwa bama amu ena mube hundi yebesie ena afekura ya yani tuwa babi saani ya manuwa ya dititimono ema wa maino enkoso emwa ya da sana se debia yako kane ya kamra debia kane ya kamra ya mpeni mfuwane hunu se emrano omu yu omu ajesu omu dibidia ya enyadi yesi yebetimi sana midi yemihunu eye mema jine na meka woni pakro de wadwene ye wono na wo so wa fa ne saa san se se mpanifo ne mamra ne mu ye ne mamme ye ya ye ntimi ntena ne ntino panifo ne haa na mra ne bi wo honmo a na bi wo ma hyeda yi wo mani no mu agum de amaye na so bra so se ba bia wo kotena ye no bia na wo teno ye se wonye wo de a ne mpo sa ye wo de a abai correct mi wo hon kwan se wo ne wo be ye hyehye ye na bi ye sikatua bi te se compensation bi a ye de ma wo na wo to firi ho na mu mu kofa ba bia ye nya wo de a sa stadium no sabe sabe enyu obi papa ne maame de o ene yesi de yesi wozo obi atumi betona obi beton ade e tse bre no so na ye pamu ama ye kambi bi chiro ya ma wo bre beburu ben pre nan na tuna wo se wuntu a ah wo pesa wo chere sei me de ye meka e de a chere ke mi mpanimfo se sa niamma we no atena wa che nipa no niamma bi wo no ma ye mfeni wo mo enka ye koya ye ko bubu yi so mo an me yi wo mo niamma mfeni wo bubu anka petro ana se kasa wo de ko ho nyina ehun ke nyina na nka ye de amasa ani pa na wo ho no motua wigi se nka no beboa ah wo man ne ya so den dudu ya so den ye nya ya dwene se ye pensiesi e kwan ne ye beye ene nipa te ho ton ade a sori ho no mo wo se men sori sebe sebe mu so mututu akwan na ana se mo matu kwan na mo ye video bre mo ana ye be fam kru asa be nkokore ne mere wai kwa ne mo ni age e kru die mu ofe e kru die ise na mu twa de bawo na mo sa de beto social media e de kire ye eti ye ya na ya na ye nunu ye ho sere ana se ya na ye ha ye ho ukoduru obi kru so a na wo di ne mra so na so wo kru na wo tem ne mra de wo mpese wo bi di so o ma we mi dwene ho am ense na fe dwene se bo ya na ye ma ro mi tem dwene ho sa ho na mi tie me ya e ya na ya re ho sem o ma ya ye tem ada yi e di ba di ada yi che se ade e ya re ho sem mo ma ye ni mra so hwa se o ma we wo ho se ka na na fe bi a ye di o man so ye di mra so ne ye bu ye mpanimfo na nke ya bre ye ho asia enke japade ye wo o man we mu pa no ke be ka kra me ka se be gan ha u bank a wo so be kwa ko di lie pa so ama brofo no so so ni ya pochere wo so so pevis abakrom ha bi na so nam se de si ye ho nti enu ti na mpanimfo no so ye o mani o na o mu de amaye stadium na wote ho no wo de world cup ye ye nyina ye hwe bi na fe bi a hon ni wo hu so wo de container se be bi so to ade
0: ade ba ko a woman said, "Daddy, dey na me kan se etoda assembly man for no unit committee members na nanum bi no mu ene sabi abusua panyi ni panifo ni bi e no mu ti kro mu so emwa fe nanra ani nra chi aye ka enkran esu ato a yiri afa nipa sɛbi yɛ kase nipa baako ma ko dumi nu ɛna afiri mu ɔmo asɛm ɔmo nya baabi nna no deɛ bibi asɛsɛ ɔmo ne wɔn agyapadeɛ ɛyɛ esu ne yɛ ban yaa mene wo nyinaa nim sɛ deɛ ɔkɔtɔ adeɛ ne deɛ ɔde adeɛ ne ma nipa koro nyinaa nim sɛ baabi a mede deɛ wua ko gyina a mede sɛ wɔmfa container nsi wɔ no ɛyɛ kwan mu baabi a mede deɛ wua ko gyina me sɛ wɔmfa kiosk nsi wɔ no ɛyɛ baabi a yɛyi gata adeɛ ato me a mede ma deɛ wɔ ne nim deɛ wɔ so ɔbɛgyine nim sɛ hae ɛyɛ bea bi a yɛtena hɔ anyɛ yie nanso deɛ wɔ si mɛfele na ɔsi gata no kwan ɔsi mfio kwan na ɔpagya ne kiosk de si hɔ ɔfele mu nso wɔapagya cement no mu wɔagu concrete na ɔpagya na store no ɛwɔ soro no adom ase so ɔne mekyɛ no wohwɛ papa yare sport stadium yɛka ho asɛm yi a atiefoɔ nyinaa bi di adanseɛ sɛ yɛka sɛ ɔmom containers wɔ hɔ ana ɔm kiosk wɔ nyinaa no ɛdeɛ na ɛnsi yie yɛwɔ bea bi wɔ hɔ a panyifoɔ bɛhwɛ ama wɔ sɛ aha deɛ yɛtumi ne containers yi aha deɛ wobɛtumi ayɛ wo sport wɔ hɔ aha deɛ wobɛtumi ayɛsi ɛwɔ hɔ nanso wɔ wɔne tua paa sɛ bia yɛde container kɔsi paa no ɛyɛ kwam ɛnso ɔkɔ akɔsi mɛkom no na yɛ assembly member bi mɛkom no unit committee member bi a ɔne no ani tumi sɛ ɔde adeɛ no si hɔ ɛduru berɛ so ɛsi ɛnyi mfiri hɔ so ɔne adane asɛm baabi ne womino nyinaa so pɛmpontuo wotumi turu baabi paa wohwɛ kwan no a ɛkwan no mu abi nanso adetɔnfoɔ agye kwan no nyinaa fa wɔka sɛ pɛ na no nsuo tɔ yei mampanyini ka sɛ ɔka ho asɛm ɔse yɛa nnipa kakraa bi selfish interest nti na ɔma yɛ saa nneɔma wei ɛduru sɛ aban ne buda no agu a sɛ o aban ne ɛtirimu ɔden aban ne nwene nnipa ho sɛbi nsuo tɔ hwɛɛ mafoɔ adehyeɛ ahwere ɔmo nkwa sɛ mene wia ne toto yɛ nnoɔma yi mampanimfoɔ so gyina a mmara no so ɛyɛ nnoɔma yi a sɛbi afe apema hankorɔ aduosia 1960 ɛno yɛka ho asɛm nsuo ɛbaayɛ nti sɛ yɛde afiri 1960 abaa deɛ wɔ m sɛ o kyɛkema m 1960 abaa bɛsi 2026 ne nsuo tɔ da so yiri ɛwɔ nkran fa nkɔfoɔ ɛkum ɔmu sɛ nkɔfoɔ agyapadeɛ ɛno panyi baako kasa ɔse sɛkelfoɔ no yɛma mu 5 million na ɔmbɛkɔ akɔte ɛyɛ ayim nanso yɛwɔ sanitation ministry wɔ hɔ a menim sɛ budget ba ama yɛ allocate funds de mu ɔmo sɛ yɛde kɔ fi ne saa nneɛma no ɛdeɛ na ɛyɛyɛ yɛyɛ kwan yi santase ahogye runabout kwan yi ɛne ka ho asɛm a yɛnyi mfiri hɔ yɛnyi mfiri hɔ monyi mu nneɛma taxi rank fɔ dɛndɛ ne nyinaa yɛkɔyɛ ne yɛbaɛ
1: mamemfama no nsi na nafrede hwɛ ɔman ɔhu ɛyɛ na ɛmu ɔsere aberɛ ɛda bi meka sɛ mekyerɛ wo bi mekasa sɛ mese medwene ho a mayɛ nneɛma bia na metiriɛ meya afei ɔtɔɔ sɛ wɔ sɛ tumi bɛtena Ghana amoa ba bɛwu ɛnsɛm a ɛyɛ sere wɔ ha nneɛma ɛyɛ wɔ ha deɛ ɛdɛ wɔ ha ne nyinaa ka bom na yi wani hwɛ nafrede a asɛm yi a wokɛn yɛnkyerɛkyere ɛna sɛbe sɛbe meme yɛ nkɔmhyɛne a mehyɛ nkɔm sɛ ɔman no biribi ntoɛ yɛwɔ ha yɛ don kɛkɛ yɛyɛ opposite baabi so bi da yɛnkɔ stores ɛsisi hɔ ɛde nsɛm ne ba a yɛakata so yɛakata so bi baabi a railway line aka ne tetena wei yɛakata so ɛsisi stores ɛsisi so ɛdua sɛ yɛse yɛbu bi agu wɔm hyɛ da kodwa a baabi fa ne bugu a bɛpem sɛ nnɛ deɛ aka si hɔ ɛti yɛnhwɛ deɛ ato nkranfoɔ no o hwɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ ne mpanimfoɔ no ɛka kyerɛ yɛn sɛ deɛ yɛyɛ ne nyɛ nti yɛhwɛ ne yie ne yɛse yɛ nsoso yɛ mfie a ɛno na yɛa ne mma saa atorɔ nkyɛm no ba a panin bi wɔ hɔ ma wofrɛ ne fo a na ɔmfie anaasɛ panin bi wɔ hɔ kɔbɔ namane a ne ɔmfie no o yɛso ɔden yɛkɔkɔbɔ gye nwerɛ nti berɛ kɔ anim na mede ma no sie ne nafrɛ du a deɛ yɛbɛserɛ yɛ sɛ mo a mode mo nneɛma sɛbe asisi baabi a monim sɛ ɛnyɛ mo dea momfa nhyɛ mo tirim sɛ berɛ no so a yɛde yɛn mobɛfiri hɔ ɛna woa nso no tena hɔ na ma woadwene nyɛ wo sɛ baabia woteɛ no ɛbi afe a na mfeɛ mmienu no na wo soso afiri wo nti sɛ biribi bɛtoo putupuru na yɛka sɛ firi hɔ no mu a wo ne aban no ama medi asie na afere dua meda ase
0: meda ase mmeranteɛ wɔfa ase kofii biribi abɔkɔ deɛ
2: nkɔpɔ adom hoyɛ paa mesɛwoso hoyɛ
0: twadua mpo adaroma me hoyɛ paa na ɛnora
2: ɛne no naasɛ kakra
0: ɛwɔ bɛn dɛn sɛ dwumadi a wodi no ɛnora yɛwuram kakra asu moyɛ inauguration wɔ St. Louis College of Education sebi Asante Students Union di enim se sebi yura chiami ajia tu na sebi yedi free asia titi ya mofra no meye huu nsante se omunchi sebi ubu okura ni kurumu hini wunim niti mamrani amani ya wawonyi na anu anwa jumedi eni yebepie ya ho kakra anam se na ye wukidenu hoko osuru nkwa obama nshia kutu kufi untinu na kwaye brenu eni hosa mukakrebe huye no napo kubedi huwa dansi ya kwa vina bedi huwa